0: Da sa du vi han, hver han? Han sværa jeg, det veit jeg ikke. Da får jeg til farsierne vi hånden som blindur hei vere. Men det var sabbatur den dagen Jesus gjør det datje og let opp øye hans herre. Farsierne spurte han nu av samme hatt hvordan han finnes i sjånene. Han sværa i taimon. Han leit datje øye mine og jeg vaska i mer og nu sutt jeg. Da søtt og nekker av farsierne. Hesen mævor ikke fra gode, så han heldur ikke sabbaten. Ære søtt og, hvordan kan mævor som sindar gjøre slik tekjen? Tar komu ta ikkje og samt. Så søttet tar oppbatter vi hinn blinda. Kvært sier du om han vi til at han vil lete opp ei og tøyne? Han sværa i, han profetur. Nu tror gjøtan ikkje om han at han vil blindur og hei finnje sjånena, fyrin der finnje sendt bo etter foreldren hansara som sjånena hei finnje. Tar spurte så tei, hetta sonur tykkara som blir sia fødder blindur? Hvordan bør det ta til at han ser nu? Foreldre hans svære av taimon, vi vita at dette sjåner okkara, og at han føtter blindur. Men hvordan det vi gjenge til at han ser nu, vita vi ikke. Ei heldur hver jeg vil lete opp ei og hans herre. Spyrje han, han nå gammal, han må sjålvor svære fyrir seg. Hetta søtte foreldre hans herre, tog det ötta hos jötanar, tog jötanar var langt kommer avsamt om, at ein og kvør og jotta i hans som Kristus skulle være kortur ur synagogene. Tui søtte foreldre hans herre, han nog gammal, spyrje han sjålvan. Tar sendte nu ære for bo etter mannen og i blinder hei vere, og søtte vi han, kjev god til dårdena. Vi vita at hesen mævor syndare. Han sværa i, om han syndare, veit jeg ikkje. Eit veit jeg, at jeg som var blindur, suttje nu. Tar søtte nu atter vi han, hva gjør det han vitte? Hvordan let han opp eget tøyne? Han sværa i taimon, jeg har langt sagt ikon til, og til lort av ikkje etter. Kui vil jeg ditt høyra til oppbatter? Atla tid vi at vera lærersvenner hansara. Ta sjelda av tæran og søtto, tu ert lærersvenner hansara. Vi er lærersvenner Mosesar. Vi Moses hefur god tala, te vita vit, men hesen, kvien han vita vit ikkje. Mævren sværa i taimon, te tå løye at ditt ikkje vita kvien han og han hefur leti opp eio mynne. Vi vita at god høyrer ikkje syndarar, men öttast onkur han og gir vilja hans herra, han høyrer han. Til óhort så langt heimrin hefur stegi at nekar hefur leti upp eiu eins vi var fötter blindur. Ver hesin ikkje fra gode, kundi han onkje gjørst. Tar svera av honom, tu som fötter i synd, allar som du erst, tu allar a læra okkom. Og tar råku han ut. Jesus fekk a fratta at han høyde rikjan ut, og ta han hitt i han, seg han vi han, trus tu a son gods. Han sværa i, hver han, herre, så i fai tru å han? Jesus seg vi han, tu hur seg han, til han som talar vitt. Ta seg han, i trygg vi herre, og fall nir fyri honom. Jesus seg, til dom i komin i henda heim, fyrir a tei som ikkje suttja, skulle få sjån, og de som suttja skulle være blind. Nækker av farsierne som sjåne våre hørte hetta, og ta søtte vi han, vi er kanskje blinder vi. Jesus sværa i taimon, våre til blinder hørte det ikke synd, men nu sier tid vi suttja, tog vi syndtekere av verand.
1: Vi tar til Oddna Reine, leser ur evangelien etter Johannes. Hetta tjei, tjei, tristlet kringvarp. Vit høyrast.

0: Gjørtar ut her. Gjørtar og Sodoma. Hei til steg til henta det. Tå i sier tikkun. Sodoma lande skal gengas friere domstein enn til. Og tåre tog tog Jesus til året og sier. Jeg prøyser til feir. Herre himmels og gjerer. At du har dult dette for vysen og klokken. Og åpenbæra omyndigen til. Jeg feir. Tå så lykker jeg til at være skuld. Alt lite mer opp i hendur av feir munnen. Ongen kjenner sonen utan fjæren. Og heldur kjenner nekar fjæren utan soneren, og han og soneren vil oppenbere han. Kom i hier til moin, öll tid og strevast, og heva tungt at bere. Jeg skal djeva tikkun kvila. Tætje åk mot av tikkun, og lære av mer, tui eres bakfører og eimjogur av hjärsta. Så skulle dit finna salon tikkara kvila, tui åk mot gagnlitt. Og byrje moin løyt. Matteus kapittel 11. Matteus kapittel 12. Fra vers 8 til 21. Lærsvøynerne slutter øks sabbat. Jesus grøyer mann vi visner i hånd. Og øsne mange ånder. Omtatt høyene tjekk Jesus tjøkken eker sabbat. Og lærsvenner hans var svenger, og før jeg slutte øks og eta. Ta i fariserene, sa hun til, satt og tar vi igjen. Hikk lærsvenner tog energera til som ikke er løyveligt at gjøre sabbat. Han sverer i tøymen. Jeg var tid ikke lise hva David gjør det til han var svenger, og tar vi hånden våre. Hvordan han får inn i husgods og åt synesbreiene, som ikke han har løyvig at eta. Og helt og tar vi hånden våre, men prestene øyne. Etla hava det ikkje lyse i lovene at prestarne sabbat vann halka sabbaten ut templen og å tå ikkje setjer. Men i sier dikken at her det som større enn tempelet. Men høyde ditt vita hva heita Jeg vil hava miskunn og ikkje offer. Så høyde ditt ikkje det omfelt høyr og i sækleser er. Tå i menneska såneren herre sabbatsins. Så får han hiene og kom inn i synagogotorra. Her var mæver og hei visna hund. Tor spurte han jo. Løyvelit at grua sabbat? Fyrir at tor kunne få okkurst at klian fyr. Ta seg han vitt tor. Om onkur tikkara og gjør seg, som sabbat detter uina grøv. Hvor han som tar ikkje tikkur uian, og drever han opp uratr? Hvor som engan møyr nu ikkje menneska enn seier? Tui løyvelit at gjøre vel sabbat. Så seier han vi mannen. Rätt ut hånderna. Han rätt henne ut, och hon var fruskattor som hin. Ta för och fariserar nu ut, och lötte sig man ram ut i honom. Kvås och törskull få bort fyr i honom. Men ta Jesus fick ett att vita, för han borstor i henne. Och mång fyllde honom, och han grötte till ödl. Men han bejt honom strängliga, icke att ger han känt han. Fyr i att jag skulle gänga ut som tälla vid Esaias profete och säger. Hikk tænare moin som jeg har vi utvalgt. Elskar jeg moin som salmoin har takka til. Jeg skal lete anta moin komme ivran, og han skal kunngjøre høytningen om ratt. Han skal ikkje treta og ikkje råpa, og ønsken skal høyra malhansere og gøte noen. Han skal ikkje såra hitt brottna røret, og ikkje sløtja hitt rugande skære, inntil han har først ratten fram til sier. Til navn hansere skulle høytningene seta ved åndsynet. Matteus kapittel 12, fyrre helt. Matteus kapittel 12, fra vers 22 til altrus. Jesus reker ut et land anta og verger seg, taler om tekjen Jonaser, og om kvarje og er og nestinger hans. Nå var øyne sett hver av et land anta, og som var blinder og stommer, lødder til hansere. Og han grødde igjen, så hun stomme tæla i og så. Tas det og alt følt seg offerig og sier, «Man da være så at hette Davids soneren?» Men ta i fariserene hørt dette, sa du dør. «Det best vi blir Elzebul, høvdinga hinna ytlo anta, hesen rekker ut ytlar antar. Men Jesus som visste hva der hoksa av, sier vi dør. Hvert rydje som kommer i strøyve seg kjolt, leggs du i øye, og ønsken bøyer som kommer i strøyve seg sjølven vil være standant, ønsken hus helter. Om nå Satan rekker ut Satan, han kommet i strøyve seg sjølven, Hvordan er det rydde hans at ha standant? Rekker jeg nå ut henne et eller annet vi blir Elzebul. Vi kvar jo en rekke ta sine tikkere tar ut. Tor skulle tog være dømere tikkere. Men rekker jeg ut henne et eller annet vi antar gods. Jo rydde gods kommer til tikkere. Eller hvordan kan nekker føre inn i husen sterske og rena til som han øyer, utan han først binder sin sterske. Ta kan han rena husen sere. Tannu ikkje vi mer, i møte mer. Og tannu ikkje saunar vi mer, skiller sundur. Tui sige etikkun. Öll synd og spottan skal vera menneskjon fyrirgiven, men spottan møte andanon skal ikkje vera fyrirgiven. Og om onkur talar år møte menneskja sidenon, ta skal vera honom fyrirgiven. Men tannu talar møte høyli andanon, honom skal ta ikkje vera fyrirgiven. Kvørst jo i hese tui, etla ui hinne komand. Lætt i annak først treje vera godt, og avvøkst tess gauan. Etla lætt i treje vera ringt, og avvøkst tess ringan. Tui av avvøkstnum kjennes treje. Orma eukom, kvosu kunno tid tala godt, tid som under. Tui moren talar til som hjärsta ofullt av. Gott menneska ber fram gott av hinnom gaua ui tega hiver til. Og ringt menneska ber fram önt av hinnom önta ui tega hiver til. Men jeg sier til ikon at menneskene skulle dømstegjen svære for ikke først tømt året til tale. Toi etter årentøynen skal du være dømt og rettviser, og etter årentøynen skal du være dømt og seker. Ta tøk og nekker av innom skriftlærde og fariserer noen til året og søtte vi igjen. Morsdere, og hun er dømt at se tjetjen fra der, men han svære i tøymen. Ønt og øvtrykk for at krever tjetjen, men henne skal ikke tjetjen være give, utan tjetjen Jonas er profets. Du ønsker altså Jonas hver trutjer dier og trutjer nætur, og i budje hevdursins. Så skal menneskesåndren være trutjer dier og trutjer nætur i fengje gjerrinner. Men ur Nineve skulle stå fram i dømenen, saman vi hesiat, og dømfettle henne. Du tar vendt vi, ta Jonas prætika i fyrtøymen. Og hitje, her mer enn Jonas. Drottningen ur Sorlandet skal ruse opp i dømenen saman vi hesiat, og dømfettle henne. Toi hon kom fra enda gjerrenner at høyra vysdom Salmons. Og hitje, her mer enn Salmon. Ta en euran i anden i færen ut ur menneskjennom, gonger han om av vattenløsens støvun og løyter et kvile. Men finner han ikkje, ta sier han. Jeg skal færa attur i husmutt som i før jord. Og ta han kjemur her, ser han at det stendur tømt, og sopa opprutt. Ta for han av sted, og tekur vissa tjej ærar andar, og i verre ero enn han sjølvor. Ta i tør så farner inn, for jeg tar byggfant i her. Og hitt sattna tja tog menneska, vir ur verre enn hitt fyrra. Så skal òsne gengast hes i ønto at. Mian han en tala i til fölkje, stå og møgur og brøver hans sara utanfyr, og vil du tåsa vi han. Og han sier nu vi han, møgur tøyn og brøver tøyn er stand utanfyr, og vil jeg tåsa vitte. Men han sværa i honom, og i bæron han hes i bå. Hvor møgur mun? Og kvarger og brøver munner. Og han rattet ut håndene i velærsvånersvånner og sier, «Hikk, her møver mun, og her og brøver munner.» Så jeg kvart han og jeg gjør vilja færsmån som i himmelig Han brøver og syster og møver mun. Matteus kapittel 12, 17 helt. Matteus kapittel 13, fra vers 8-23, lyknelsene om samanen. Samme dagen før Jesus fra husen og settest vid vattnet, ta sauna i snekk folk om han, tog før han i båt og settest her, og alt fölkje stod inn i landet. Han taler i noen nekv tiltåret i lyknelsen. Han sier, «Sa mever for ut at soa, og i tog han soa i, fall nekka vi vegen, og fuglarne kom og utta opp. Nekka fall og gadda gjør, her det ikkje hei nekva målt. Ta kom vi ta sama opp, vi ta at her var ikkje djupt. Men ta i solen kom opp, var det av svige, og av tui at ta unga raut hei, følna i det. Nekka fall mittlom tårner, og tårnerne vuxo opp og kaut og ta. Men nekka fall og gaua gjør, og ta ber grøye, sumt 100 falta, sumt 60 falta, og sumt 30 falta. Tannu i øyro hevur, han høyre. Ta kom og lærsvøynerne til landsara, og søtte vi igjen. Hvor taler du til tørra og i lyknelsen? Han sverar i tui, tikkun givet att känna löndarmål himmelrötjes rötjes, men tajmon det inte givet. Tui honom i hevor ska vara givet, så han ska häva iverflå. Men tani inte hevor, fra honom ska vara tidsje, ösne te ui han hevor. Tui talje till torra i luknelsen. Jag tui att tei vi suttjan till egen, anki suttja. Och vi höjran till öjron, anki höjra, oj heldur fäta. Såleis verur det som Isaias profeterar i, uppfyllt av tajmon, da han säger. Vi høyrande øyron skulle ditt høyra, og tå åndsje fæta. Og vi suttjande øyron skulle ditt suttja, og tå åndsje skilja. Tå hjärsta og hæsum fæltje er vår i harst. Vi øyronen høyra det tungliga, og øyron synne hava det lett i attor. Fyri at de skulle ikkje suttja vi øyronen, og høyra vi øyronen og skilja vi hjärstanen. Og venda vi, så jeg kunde grøtt deg. Men sel er jo eio tikkara, tui tei sudja, og oiro tikkara, tui tei høyra, tui sanne lia sige tikkun. Menji profetar og rattviser, troa og etter at sudja tea som tid sudja, og sau ta ikkje, og at høyra tea som tid høyra, og hørta ta ikkje. Så høyra tid nu luknelse om samanen. Ta i onkur høyrir åri om ruidje, og fætar det ikkje, kjemr inn ønte og ruiver bors tea som soa ver og gjerstansara. Hesen är det som sova vär vid vägen. Det som sova vär och gadda gör är det han och höjre året och allt för att täcka vitt och vid glädje. Men han hever inte råd och ser och hälter ut bäst annat hoj. Ta så trångt och ätsökt kämmer för i årsens god. Vär han för fattle vid att säma. Det som sova vär med den törner är det han och höjre året men tymlig storan och svikaliga lockan ryggdomsens köver det så det ångan avväxt ber. Men det som sova vær og gåa gjør, han i høyre året og fætar det, og som så blir avvøkst, en gjør 100-falten, en 60-falten og en 30-falten. Matteus kapittel 13, 4 helt. Matteus kapittel 13, fra vers 24 til 28. Luknelsene om ildgræset, sinapskottene, surtodje, skatten, perlene og nøtene, og Jesus verur vannverdur i Nazaret. Anna luknelse setter han tommen fram. Han sier, «Rujje himmerujjes er at lukna vi mann som såg i godt sa og i veltesøyna. Men medan fæltje svev, kom futjen de hansara og såg i ildgras mellom kvøydena, og fører så borstur. Tegn og sag i vaks opp og bær grøye, kom òsne i ildgraset til kjøntar.» Tjänare husböndans kom och ta och sötte vid han. Herre, så var jag tog inte gott så i vältotunna. Kvian hever hon ta finns i illgräse. Han svärar i tajmon. Tja hever hon fortsatt inte görst. Tjänare nu sötte vid han. Vill du ta ett vitskolfär och sanka det samman? Men han säger. Nej, du ta kundit komma att sluta upp kvöjten av vi. Samman vid illgräsen hon tar ditt sanka det samman. Lät det berge växa samman till hästar. Ta i så äkren ska skärast, ska det se vid hur det skär han. Sanche fist ylgräse ser man och bindet har i bonte, till att bränna. Men sa hon de kvöjterna in i lövamöjna. Anna luknelse sätter han framför dörr. Han säger, Rujtje himmelrujtjes, er lukt sinnapskottene som är vårt hög, och så är jag i vält och syna. Vårst är ta minne än allt annat frä, men ta i det växer upp, är det större än orsterna och virur trä. Så fåglar himmelsens koma och bygga röjer i grönantes. Anna luknelse talar han till törra. Rujtje himmelrujtjes är lukt surtodje som kvinna tog och leje och i tru mål av mjöle. Intill tar var surga allt semalt. Allt detta talar Jesus och luknelsen till följtje. Och utan luknelse talar han inte till törra. Fyri att jag skulle gänga ut som talar er vid profeterna och säger. Jag ska leta upp munnen och i luknelsen. Jeg skal bære frem til han, og i dult til vår vere, fra til høymeren var grunndauer. Så let han følge fjære og før til hus. Og lærsvåner hansere kom mot lansere og søtte. Utlegg og konduknelse om ildgras i veltene. Han sverer i. Tan og så er hitt gaua sage, er menneskesåneren. Veltan er høymeren. Hitt gaua sage er bøtten rujtjesens. Men ildgraset er bøtten hins enda. Fortsjenden og så er det, er djevelen. Heste er enda togjerenar. Tar och kjera äkren är och enklar. Som nu illgräser vi och sanka samman och bränt upp, så ska ösne vera ta i hända tog er och enda. Människa sonren ska sända ut enklarsynor, og tør skulle sanka saman ur rujtje hansara, alt det som volder fall, og de som gjør øvrat. Og tør skulle kasta de i elsånen. Her skal være grater og tanna grusle. Ta skulle henne rattvise og skuina som solen ur rujtje fjærsjøns. Tann i øyro hever, han høyre. Rujtje himmerujtjes lukt skatte som fjaldorla og gjørne. Med vår fannan og krekva igjen, og av glede om enda skatt, får han oss helt i alt igjen åtte, og kjøpte til han gjørne. Oppbattor i Rujtje Himmerujtjes lukte kjøpmanne og løyta i etter vøkron perlen. Ta igjen jo fann dyra bæra perlo, får han oss helt i alt igjen åtte, og kjøpte henne. Oppbattor i Rujtje Himmerujtjes lukte nød som sett verur i kjekven, og saunar fisk av ødlands løven. Ta i hånd så full, dreja dår enn land, og seta seg nyer, og sauna hinner gau opp i uiløt, men kasta bort og hinner vanalig. Så la jeg skal genka ta i tøyen i rett enda. Ønglerne skulle føre ut og skilja henne i øndo, bort og ur henne rattvise, og kasta teg i eldsånen. Her skal være gråter og tanna grusle. Her var ditt fete alt dette. Tør svære av honom, ja. Ta seg igjen, Vittor. Tøy hver skriftlærder som opplærder til Rujtje Himmerujtjes. Løyker husbønta og teker fram nøyt og gammalt, av tog han hever. Ta Jesus hei sett fram ødlese luknelse, før han av sted hiene. Han kom nå til høymbygdsøyna, og lærte teg i synagogotorra, så at teg var offeren og søtto. Kvianne hever han henda visdom, og hvordan kan han gjøre slugger kraftar gjerer? Rett ikke sånn tres mien, øyder ikke møver hansara Maria, og øyder ikke brøver hansara Jakob, Josef, Simon og Judas, og systrar hansara, roterer ikke atler her til okkon, kvianne hever han ta alt hitta. Så tok de seg ylt av honom. Men Jesus sier vidt deg, profeter ikke vannverder, utan av sin egna heimsteg, og i sin egna huset. Og han gjør det ikke mengar krafter gjerer her, tog det tro ikke. Matteus kapittel 13, 17 helt. Matteus kapittel 14. Herodes og Johannes døypare. Jesus møtter 5000 menn, gonger av vattnen, og grøyer sjuk. Om hesa tøyina fratte Herodes fjøringshøvdinge, tøyintene om Jesus. Ta seg igjen vi tjener her skjønner. Hatta Johannes døypare. Han risen opp fra hinn og deg jo. Tøy virke hesar krefter ui honom. Tog Herodes hei tidje Johannes og bonte han og sett han i fengehus. Ta komst av Herodias kono Filip, bror hansara. Tog Johannes hei sagt vi han, tog jeg vil ikke løyve at jeg vil henne. Og han hei feien vil jeg drive han, men han rattest falskje, tog tei hildo han vera profet. Men ta Herodes helt føyengar det søyn, dansa i døtter Herodias fyrtøymon. Og Herodes luktest så vel åana at han vi øye lova i at djevene hvert hun så vil de heva. Og jeg tog at mørenere fikk henne til det, sier hun da. Gjøv meg her høtt Johannes er døybara og fete. Ta vær kongren ytla vi. Men jeg tog at han hei svåre og gestene høtt hårst, bøy han at han skulle være henne gjive. Han sendte som mennsøyner av sted, og let Johannes holdt søkka og i fengke hos noen. Høtt han så ravert av båret fram og fete og gjive gjentene, og hun ber mørsøyne det. Lærsvenner hans har kommet nå og tog og lydde og gjør av det. Så gjerne fører og søtte Jesus fra Jesus. Ta Jesus hørte det, fører han i båtet bort til henne til øyeste for seg selv. Men ta i følt ikke fikk etter høyre, fører det til gongo at han nå noen, ur bygd noen. Ta han kom av land, så han tog nekk folk her, og hun tykte hjertelig av synd ut høymon, og han grøtte til av høymon som sjuk vore. Men ta i kvöld til velkomme, før hun lærer svojner ned til hansara og søtto. Steg i her i øye, og ta sønkar. Lett følt seg fære av steg, så teg hun fære bygdene og kjøpa seg mat. Jesus sier vi tøyr. Ta i mån nøyds ikke at fære av steg. Gjeve tid ta i mån at dette. Ta i svære av honom. Vi tar var ikke her, og ta en fin brei og tvor fiskar. Men han sier, fag i mer til her. Så beg han at følt seg skulle sette seg nyer i græset, og han tok henne fem breiene og fiskerne bor. Hukte opp mot i himmelen og sikna i. Så breide han breiene og gav lærsvøyne noen teg. Og lærsvøynerne gav og falsk noen teg. Teg øde noe øtl og vore meitt. Så gjerne saunavtar ser man evloppe av biten noen. 12 fotlar kurver. Tar som et i høttet var om 5000 menn, omframt kvinner og bøten. Vi tar samme nødt igjen og lærsvøyene skjønner at fære i båten og fære undan seg i vår omvatt og vattnet. Men han lett følt ikke fære. Ta i henne lett å følt ikke fære, får han nyan av fjellet for seg selv at bya. Og ta i sånt hver våre, hver han ansamadler. Båten var til langt og midt ut av vattnet og var ytla stater av bildet noen, til andre ord var. Og i fjord og nåttar bøker kom nå Jesus tiltåret, gengande av vattnet. Ta lærsvannerne så han genga av vattnet, kom rassla av dør, og tar søtto, hatta er spøkelse, og røpto av rassla. Men alt fyrir å tala Jesus tiltåret. Han sier, vi er horester, ta er i, øktest ikkje. Ta svære i Peter og noen. Herre, er det to? Så sier vi meg at jeg skal komme tiltåret av vattnet. Han sier, kom. Ta seg Peter ut av vattnet, og tjekk av vattnet for å komme til Jesus. Men ta han sa hit ringa vekkre, var han rattur. Og ta han nu for å søkka, røpte han. Herre, frels meg. Alt for i øyt rette Jesus ut håndtena, og tog igjen. Og han sier vi igjen. Tu troar vojtje, kvui iva is tu. Ta i tarvar kom der inn etter baten, merka han vinden. Men tar som av baten om våro, fotlo nye fyrjon og søtto. Sannelige, stå soner gods. Ta i tarvar kom der i rom, Lötta tar Atlante och Genesaret. Ta i fältje här av stenen, nu kände han attor. Sände de på alla stenen i här av loj. Och de kom till hans rav i ötlen hinnom tjugo. Och de bo han om bäst att släppa att nema vid falten av klävon hans rav. Och ötl som nomo vid han, vore grött. Matteus kapitel 14. Matteus kapitel 15, fra vers 8-20. Jesus refsar fariserarna för hikl. Ta kom och fariserar och skriftlärder ur Jerusalem till Jesus och sätta. Kvui bröta lärsvånar tog när vi tök och hinna gomlo. Tar vaska sig ju inte om händerna, ta det för att äta. Han svärar i tojmon. Kvui bröta till tjolver bågods, vi tök och tickare. God gav ju hitta bå. Er fægir tøyn og møgur tøyna, og tann ui bannar fægir etla møgur skal vissulega dodja. Men tid sia, tann ui sigur vi fægir etla møgur. Te som tu skulde finnje fra mer til hjálpar, leti jeg som tempelgava. Ikkje bunden at era fægir sunn etla møgur sunna. Solais hefa tid gjørst løggods til åndjes vi vitøkken tikkara. Hiklarar tikkara. Bånd profetera i Isaias om tikkun, ta han sige. Heita folk høyrar med vi vörunum, men hjärtat hörra är längt från er. Te dorska med till åndjes. Vi te att te lära lärdomar och er och människa på. Han kallar nu följtse till sin och säger vi te. Höjre och fäte. Ikke te som inför i munnen ger människa orönt. Nej te som utför av munnen ger människa orönt. Ta kom och lär svänar ner till hansara och satt av igen. Vars to att fariserarna tog sig illt av hans åre och där hårdom. Han svarar ju, kvör planta, och i himmelske fägermån inte hur planta, ska vara rikt upp vid råd. Lätet har färra, blinder välöjare är att ha blindan. Och ta i blindor löjer blindan, fattla bajer i grövna. Ta tag Peter till åra och säger vi igen, utlägg åkken att ha lycknelse. Han säger, fäta ösnet tid så lut igen. Skilja tid inte att allt det som inför i munnen, för i mian, og vil du løtt ut den naturlige vegen. Men det som utfører av munnen, kommer ur hjertet, og det er det som gjør mennesker overrønt. Tøy ut ur hjertet kommer ringer hoksene. Manndrap, hår, siløse, stolter, ringer vittnesborer, spotten. Hette er det som gjør mennesker overrønt. Men at ete vi overvasker av hånden, gjør ikke mennesker overrønt. Matteus kapittel 15, fyrre helt. Matteus kapitel 15, fra vers 21 til 23. Hun kona neiska kvinnan, og Jesus grøyer mung og mettar 4000 menn. Jesus fyrsjo hene og kom seg bostor til landet vid Tyrus og Sidon. Ta kom kona neisk kvinna hene og løy. Hon røpte, Herre, sonor Davids, miskunna mer. Døtter mun verur svart plava av illen anda. Men han sverre i henne ikkje år. Ta kom og lær svannene til hansara og bøan. Slett her fra henne, du hun råpar etter okken. Han sverre i. Jeg ikkje sendur ut til ånder, enn hinn bort mist og seier av huset Israels. Men hun kom, fall nyer fyrjonen og seier. Herre, hjelp meg. Ta sverre igjen. Det ikkje rett at jeg kan brei badnene og kasta det fyrir hinn små hundar. Men hon seier, det satt herre. Men hinn små hundar, etter jo av målen, vi fattler nyer av båri herre tåra. Ta sverre Jesus henne. Kvinna, trygg tøyn stor. Ter vere som to vilt. Og døtter henne er vergrødt fra som og stund. Jesus fører nå bort til henne og kom til vattnet i Galilea. Han fører nyen av fjallet og settes der. Ta kom nek folk til ansara. De hørt og visser lemen, blind, stum, kriplar og mange ånder. De løtte deg fyrir føtter ansara, og han grøtte deg, så at folk ikke undreist da de så at stum talava, kriplar var og grøtter, lemen jinko og blind så, og de prysa var god til Israels. Men Jesus kallet til sin lærsvenner skjønner og sier, «Mer tidser hjertelige synd i følelsen. De har langt å være her til mer trutjer dier, og de har ikke det. Og lett at de færre fastende fra meg vil jeg ikke, for at de skulle ikke få maktarløse av vennen. Lærersvennerne satt over igjen. Kvene skulle vi her og i øyemørsk få så mange brei, at vi kunne møtte hette negva folk. Jesus sier vi tar, «Hvor så mange brei har dit?» Tar svære av oss og så nekker få er småfiskar. Ta beien først noen, at jeg skulle sette seg nye av hjørnet. Så tok han henne tjej breiene og fiskarne. Takka jeg, og brei teg og fikk lærsvøgnen. Og lærsvøgnen er gav først noen. Og teg ut og øtl og vore mitt. Så gjerne sauna ta skjermen avloppe av biten. Tjej fotlar kurver. Teg som etter høtta vore 4000 menn, omframt kvinner og bøtten. Og ta henne lette følt seg fjæra, før han i båten, og kom til landet ved Magadan. Matteus kapittel 15, 17 helt.
1: Bibelen. Og i Nye Testamentet og i Bibelene er det fyra imiske evangelier om Jesu liv og tjeneste. Evangeliene er å skrive av fyra imiske personer til fyra imiske bølger. Matteus har evangelium er skriva særlig til jøder. Da legger den da at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus har evangelium særlig kjent for fjallet pratikene og Jesus om rujt og himmelrujtis, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyene og misjonsbøyene.
2: Vi da har hørt bibelleser, og det var Anja Hansen som leser. Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.